0: ati ebe ma ya we fo nyina che ene dey e de ukua da ba no pa no na pa wusi mama akuma konso pepe ovia ai engine 96.1 mega sabi de bla so se be ko Royal Pentecostal Parish Church LPPC for short wa poso su asa and so na sofo and so for ya wa Difo Cobin and Gaza, Abedinagua, the boy chairman of a face. Sophia, want to say?
1: Now, Copa, the Mulma,
0: I did it. I'm going to pay a good
1: and a pain so your change from a tearful in the movie, be a lot of enjoy from my blows of the so. I'm running Uncle Point Show, be a lana, Unubia, Cassia, and Nano Pay, as a fear Royal Pentecostal Parish Church, your Abel Pobro New Croom. Able poblo ni krom hona yibutu a yedi adwuma nyame adwuma ifia da ben na awotwe eye war night ifia da ben na awotwe eye war night kesiye pa ewo Royal Pentecostal Palace Church inti bomodian se obabe piemu ewo Royal Pentecostal Palace Church na nyame di fo ababe shia number no enamde etudwa no number no 0538 5282 8252 Abaso yere djumako maso yasene
2: ya djumako maso yasene ya de nyame asem e de bro no eda adabi ya beta ka se adawa fo ye nkofo bi o bibri na ntampe nyame asem tie edu tam se e ka nyame asem ano oyi na fie na fri ho enye wa ho ode ni unim die na adete ase aha ebi okura asoro kokura ye odene but e be ka nyame asem atie bi na emuawo e wiase we no se die e wiase we na du no se nya urade bamboring kakra kra na urade ikrokra imu a ka enye simple za enye onim di ade echewa eso hu se urade adom ni mo
0: buru
2: enye wa fidi emfiri ho ye de nyame asem ye de ebro na asem na chi
0: urade
2: fa bambo no wa Jennifer hu di enye de ento so
0: amen
2: juma di a o ma so yasene a ye de nyame asem ibe eda nyame sha opa
0: emi se wo fi na monitor nem se menye me ye de
2: nyame sha o o mu ye good o mu boa o ma be boa pa in fact
0: de ka bi send me
2: ai ye be ka ho asem o de ye be ka ho asem
0: o de ka bi send me ene fo pa o
2: ai e kwai wo mu pa
0: 1.7 no no de se fo fo
2: juma kwei a o ma be so yasene e ye Goyak 11 Company Limited ah o ma be piem o Asante Mantam hanom a o pasase ato o pefia ato o pe proto anase bia o pe proto kase bia ato de di juma ku kase bia o pe se ubie adwuma kase bia anase o pe bi ade bia fagya pade ho ton de
0: okay
2: o da wo ma ye no ma ne tu dwa bo modian so wo be frɛ
0: e
2: bia o huni pɛ bi wa ma no ne o pasase kɛse bia tɔ de adi dwuma de kɛse bia bo modian so wo be frɛ o mu ensase sɛm ne de nkrata sɛm bi bia da na kwa mu o pɛ adum protocol atɔ a o pɛ store bia tɔ o pɛ hotel bia tɔ o pɛ filling station atɔ ade fa ajapade ho bia no bo modian so wo be de wo be frɛ o mu no ma na me de tu dwa 0591
0: 0491
2: 44
0: 44 24
2: 83 83 0591
0: 0591
2: 44 44 24 24 83 83. You make a Goya 11 Company Limited. Omuna so yasen aye di nyame asem ye de ebro.
0: Okay.
2: Asafo a oti yenken eye Royal Pentecostal Parish Church na odi edi ehiamu yi. Nyankopon ya dum a efiada a ebei na awotwe eye all night kesie pa ebebo mpae. Na efiada ropa bia so no empire boy dey ekoso me bom paye na omo maba empire bom bi da no omedia dance here dey ade a chere omukasim ze we dey fanyam dey be wani nye ze ka chero nze ze ka chero fanyam wanka sanka sa so do wani here ba be hwe aha enti efiada we nyame yadoma e bom paye anopa na ya wada isu edi yanim so e council dey bomode yase be bia wo a wuti bia ba be pim wo honmo na Awurade de ogye ne fa ho die ayi de ada to so ba bia obi a no e katawani na yemo mpae ono kwafo no Awurade yeda wase ena no pai wo a wo de wo tom no mo buru hu ahu ye mo bo na ene nso wa me yakai yaka atiasefo ho na ene de wo de ogye ne fa ho die de adom ye obone fo tenase omo hyehye wo haw ne amane e ka won ko nan kan po ya fie ne ehu ne de nanso wo de wo dom adom ye yeda wase ebra wase mu be Awurade fa semu iso fo ogie ne fa hodie fa to ma so de ne wira ho fa rechiche to no so de ne ma se de oni ani da so asem ye chi mo ogie ne fa hodie nyo ba dia yeda wase so otie ye wo Yesu dinom ne bo mpae amen
1: amen
2: asofo bie o bible no ko Matthew 25 verse number 1 the Christians must be prepared. Ozo fo ewe yebre ya ye womi. Debi ayame taka sembi se. Christo sum no. Enyesu wako asore dem. Na wako tie nyamia sem. Ana nyamia fane asofu foso. Nu wako tie nkwa jia sem. Na uwe ya wasore na oyede na wako. Amen.
1: Amen.
2: Christo sum. Yesu Christo bae. Ema ye hun sedi ye Christo sum yede. Esitie. Christo sum. Enkwa jia se wum. Ye kan kwa jia sem chio uwe ya. Edu baby e se wodi adwene nyansa ni nimdie nso ye dey eye adwuma amen
1: amen
2: because o kai James 1 verse number 5 o se ka obi ni nyansa
1: omusa
2: wono de be
1: ewrade
2: no ne men nyansa ni nimdie be ekwa amen
1: amen
2: enti Kristo na ye di na chi no nyansa ni nimdie nyina ye dey e won ho no mo enti edu baby a se di pa ba Kristo mo a na se obegi nyame asem di enkwa gye asem wo de ye adwuma na bo abrabo atiasefo asase isu na nyame asem ye adwuma na enkwa gye ye wo de a adwene ni nyansa ni nimdie so se nipa ye dey wo applies our wisdom no na de nante asase isu because se de wiase si ko no se nipa amfa nyansa ni nimdie anante asase isu oba koto obone fo de be afidie mu amen
1: amen
2: ye so gya no waka se gya no mi dimiti ko hyem efise me ye Kristo ni e gya no be ye dey e be hyew ka e ba a, ka di mirika ba entwam tobu ase na ka ne mfa ne mirika nye dey
1: ni
2: otwam wi awa ye dey otwam ko na bebo a amen
1: enkasa
2: me ye Kristo ni enkasa me ye mpaebofo enkasa me wo ngosra bre kra ka edi mirika ba na wakase me twam aka na ye dey Awurade be gye me da bi da
1: amen
2: na Bible e ma ye ti ase se ye wo e ma bi a wo ye nyansafo a Bible se bra no mu kwai fro na se no wo mu siesie wo mu fa wo mu kane asa fa ngo ye dey edi si akire because no man you know say are you from omo kona e two things say e bia
1: ombe bantem
2: na say bi so a omo are you from timi mantem na omo kane ano enwo na ewo mo betimi ayeda asa osofo abrabo aye bo na tiasefo asa ase we so no me se se nipa anya ni fre ni nyansa ni nimdie no wa mo ne brand to ne nema ya at the end of the day no Bible say nyansa ani nimdie ayeda ewo urade ho no so bi pa bi etwa so ayeda obusa urade amen.
1: Amen.
2: Enti obi akwatre dwom e twade. Ade na oton wa kwasori akobɔ mpae. Odum sɛ oto offering. Odum sɛ otua ne tight. Ba nimdia obɛ apply a niema na oton anade bi ode ne nsa som ne betima kwɛ ma no no. Nyansa ne nimdia wa yɛde wato atwene.
1: Nkwasɛm pa.
2: Amen.
1: Amen. Otenia man ho anu amuna.
2: Amen.
1: Amen.
2: Enti sɛ obi betwade kura ne sɛ obusa ne sɛ mpa kyɛ me pa de atɔ. Respond to what the men ni pano na no yi odi men ni pano kra na nya dey enkoye o to sey o pedi ye amen
1: amen
2: instead of so beti de ni modi men ni pano
1: aw
2: aso fo me be to wadie wo storm na me be gina storm na se me to ade na wan kasa dan chire me ba me nya dey mi si hobi o Amen.
1: Amen.
2: Enti, at the end of the day, no, ube hu se wo store no wabi ye, ba yipa nye dey.
1: Emma.
2: E to de bi ya se wanka se wo tina sine ubu sa wo se, ah, diye ne ye koso ma brabo, ba na diye ntra.
1: Diye ntia.
2: Enye niye me nyina na wabi tima kasa wo de kwa se se ta, na de kwa se beifobi na yede. E hao. Wani mo ade te store kura wo de ton adiye no.
1: Enye.
2: Enye. Kasa wo nipa busa wo, kasa wo kasa nipa wo kura nye dey. Enye. Amen.
1: Amen.
2: E Christopher, e bredu, the Christians must be prepared. E si ye si ye si ye hun ye. Okasem e obi busa wasem kura no yi a wode mana kura nye dey obe kura obe oba warefo a wote aware ase se de wo kuru kura kasa wo ano yi a wode mana kura na nye dey enkyrebuo etwe be mana ye dey efri wo amen
1: amen
2: ye wo de mpae boye ye wo de akonkyene ye dey ye wo de direction ye dey
1: eye
2: enti eto da bi a wo aware na wo tiase a wo ankasa wo aware na wo se ye sei na du ba bi a wo ankasa nso ye dai wo ka ho bi wo kasa a wo kasa kire be ma nye dai
1: enye
2: amen be ma busa wasem kura no anu yi a wo de ma no no enye the Christians must be prepared e se Christofo ye dai ye popo ye ho e wo ye bibia mu se ye de ye ho to Christo so na ye gi Christo di na ye enkwagye ye ye dia honam fam a Christofo ne ma ye dai e sei ba ye nsu to da bi ana mane ne ye dai efriye amen
1: amen
2: osofo kai Matthew 25 verse number 1 ma ye
1: Matthew 25 verse 1 ana odo osro ahini no ebetoto maba
2: na bible say yesu christo di osro ahini ni be ye dai
1: ebetoto maba
2: wa si emeba wa de be
1: edu
2: edu ho
1: awota se won kan ye fredi
2: so wa si wo mu ye dai wo mu so mu kan ye fredi se wo mu ye dai omu ko sia ifukuru no
1: na wormunum ye nkwasea
2: na emunum de ebe ye nkwasea
1: na enum so ye madwemba
2: na emunum so ye de ebe ebe ye badwemba
1: na nkwaseafo no fa wonkane
2: ano na nkwaseafo no fa omukane ano
1: wanfa ngo enku
2: na omanfa ngo anyede anka ho
1: na madwemba no fa
2: na madwemba no fa de ebe
1: enwo
2: enwo
1: egutuamu
2: eka wonkane ano ho se ebia nkai ko osofo tente
1: na
2: ayifukuti osofo tie time a ebra omu fa omu kane ezo mu kwai fro na se no emunnum no de omu hunyansa fa kane ya no mu yedai omu fa reserve oil se betimi ayedai asan e 2 tens e bi omu bekona yefro no betimi ayedai abantam ana bi so ayefro no betimi ayedai obedile na se wo dile re so omu kane ya na ngune omu no yedai e san omu ye nyansafo amen ozo fo memo ato aso to bo ase e to de bia ye sum nyame bompa ye ya konchini tua tight ye ye bibiese ye bi abate niam anye de enkoye wa brabonu edu ba bibiese ye apply wisdom bible se nyansafo num ne de wuhu nyansafa wo kane ya no mo fa kane ya no mo fa ngo ye de
1: e
2: ka ho na nyansafo wo mu num nyansa num ne de wo mo fa kane ya na ngune wo mo se wo be de e be so amen
1: amen
2: yesas ye me ka kire wo se adwuma wo ye no ese wudi nyansa ni nimdi ya de eka ho bible se urade be hira ye nsa no de be adwuma so na urade be hira wo nsa no adwuma so a se wo ton ade adwuma bi a wo kosua wo ye bi adwuma bi a ti wanim kire nipa nipa na beba wo nchen nipa na bebusa wasam nipa na ubedi nkomo oba wo wasi so a wo pese be ma be ware wo se be ma kura hye wo bonte kura ne se wo no kasa wo muna
1: kasa kura anye
2: obi fro kura hello sister dear se mina afre mi ana
1: minya odai
2: minya odai amen.
1: Amen.
2: Oso bompa ye so ye dey opekum. Inti edu bebi a ye bompa ye o a Christopher bre.
1: No kwasem.
2: A Christopher bre mpa ye ye boni a konchine di esie ye bia ye try ye bese niye manye de enko so. Edu bebi a sofufu o huna mane. A sofufu o bre. Uwe problem se baye ni ma. Ube koma wuni ni pani be tinasi na ube busa nmzemba akumi yenumi ya sebi nese. Wanua kasa kasa na ye dey. Wanua na ye no hon. Woko su problem adi amano hon. Ti wanim
1: ohia sofo ano okoto nso ni kunkuru mu
2: wo fa boni ani de mani kunu.
3: One second you're enjoying your first day off in forever, then mid lunch your phone buzzes, a window's been broken at home and you're miles away. In one second everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Sa wukasa chile wukrunye.
1: Oh.
2: Ebe denu wetimi atine nima yede. Achilo. Obe kwa bwantine ma obe bi atine nimu di buoni ya nidi ya yede. Amano. Ubo wese wachene hon yede.
1: Efri wuchene.
2: Eti. se otena wona se eye too late ma wa afi na na wo ye dey wo be pa kwankyere de bey ba se nyame anya wadom no ofiri wo nche kwa kwankyere bia no obetima twe obi
1: da bi
2: because wan fa buoni ya na enidi anya dey ama no amen
1: amen
2: it was so a man yansamfo no hu nyansa fa kanea na omo fa wo ye dey edisi akire na wo ma wo ma hunu nyansa ne de bible so obu kwa na yefukuru ne ye dey e delay do delay time wo ba ye no na omo kane ana ye dey
1: adum
2: to omo yesu omo kotobi na omo ba ye no na epron ya ye dey
1: oso
2: fa kai kwachiri kai to aso ma mententem
1: na ai vukun cha ye no wo nyina ani kum na wo dedai na da su omo no wo tentem se hwe ai fukuru no ani o
2: mo
1: fra di nkoshia no ena ema ba wa no nyina esole keka won kania na enkwase afo no ka chere madwema no se moma ye mo
2: Mumaye mungu ni bini anya dey.
1: Ni
2: ekani ene ye dey.
1: Edum. Na madwema no bua se da bi ensua ne mo. Na monko wona woton no emumu nche enkoto mo de. Na wo na wo se na wo ko akoto bi no. Ayivukru no ebai. Na wona wasiesie won ho no ene no akwa ayivushia na se. Na woto epunu ne mo. Na akire yi no mabawa aka no enso ba be kan se owura hini ye. Na obu ase no kure me simo se minimo verse 13 ase entimo nwan na munim da ana adonko no
2: amen
1: amen
2: osofo won se mistakes are man here dey omuye no no omunum se won wey na egum na dey ebeso
1: no kwasem
2: sa na kristo sum na dey etie Christians must be prepared se kristo fo siesie ho obi de ho beto awurade so adie awurade achi sa akamretie bi no abeni na dey ni breakthrough Uwezu wa yede, weferu ya diechi. Nuwa kwa nanti bebi ya sesuwa yede, wa nanti. Enye mapaa ba uwezu weferu hon. Enshilebi yede, banu wa yede, weferu hon. Wakotie nkomoboni bi, Bible se, nkomoboni yede, ese obrapa. Oka, kwa nanti ya tukumana, wase nkomoboni yede, ese obrapa. Ebre ubiye tre urade, nasi yede, urade, chiasia, sume urade, nukremu, ne urade, ebe bie kwa yede, amanono. Nuwa kwa di damfobi yede, echi, edu kwa siyede, asoro kwa nye dayi, onko biyo, nwane na mbebi. Ese Kristofo, yesiesi ye hon, ye bobo ya honi, ye tre urade, ni yede, ye hon yede, atono soro. Edu bebi ya, abrabonu mi ya dinse denara, urade ya udi ne chino. Wonu ni obi obeti ma yede aboa enkotia damfo bi afutuo bi enkotia ni pe bi afutuo bi ma wo mfa urade na nchi ana urade ase ma wo nkona nti ba bi enipa bi akotia afutuo bi enkomo boni bi enipa kotia ye no enipa bi wo ho no ayare bi ayede abeda no so obi wo ho no wo nya ban amane obi wo ka bi abeda abeda no so nanso nko wo hu nyansa tena urade na ase nkakra nkakra bo mpa ye etietie urade asema ka urade de wo gye re fa ho de ayede eto no so nanso Eni peri bi anya badwen ba. Eni peri bi anyansafo. Enkomo boni ni namfo boni bi omdu omu ye dey. Abranti ya wuti ye me. First, akani edu kwa siya da ahoke kane ujare. E tu watadi ye kwa tine urade nasi. But onze namfo boni bi adu hubo omu. Edu kwa siya da bibi kwa nkawo se. Ye dey kwa asore. Yenko training. Yenko bobo kakra. Ansana wako bobo wa obeba. Na afe uwe tamu nati tuwasa atamu ye dey. Eko. Nkakrankakran saa wa ye dey wo fere urade na ase
1: okwase
2: wo de saa nkakrankakran ye ko treni ye ko kifit wan wan wo de saa wo ze nyam soma ye dey aye din ama wo sie du kwasi ara kro ntimi ye dey nkwasore ababa wa se de wiase si ko no so wan fa ho anto urade so amobom pa ye ma urade bambo bi anye dey
1: anye
2: kese wo so a obone fo de ne sa ba ye dey ebe kan wo je nyam som no enye ma hyase ye dey esei wo je asolo ko no Eni ma shasiye ye west woni ma nyina shasiye ye de essay but bible say wo mu omudu omu ho de ato urade so no eni ma nyina ye de
1: ediboa
2: wo ye de ebewie wo ye wan kase wo mu omanfo ho anto urade so so wo mu omudu omu ho ye de
1: ato urade so
2: be du ba bi a wo dum say wo nyansane wo nim die bi wo be apply de say wo ye bia ba nyede emfa fa ho to urade so na gie urade di enkotie nkomo boni bi E man da mfuo bi nwa yi wufro. Bible se mana omu numu nyansane diye. Omu fa omu kani ya baye. Oma nye deyi.
1: Oma
2: anfebi. Oka Matthew 24 verse number 44 na. Bible se. Ebra. Enipa edine huwa tuwe uradi Kristo suno. ebrabo bia wo nemu bia wo haw ne amane bia bebe bia se wo nya gidie wo urade na wo tre urade na ase na wo nim donko ebrabo e wadwe se wo free kristo na ase no wo nim se saa bre ni mom na agenkwa na betima ye dai
4: aba
2: e bi kura na wo kwa be free wo nsa ana wo tam beduma ema ye be fa wa ye dai fiate ase fo asa ase so enipa bebre die urade akia sum nyame osofo mini man bia pentecost elder bi Nina Bushia Suma Radia Tra Radinasi at the end of the day, my nakodi di near maybe a chiama. We ja Christosom. No sofu or bonne for an aside day.
1: Akano.
2: Ubi awa dick na mia chi so many years. Osofu. Last minute. Ini peni bit me se omu time dinya mia chi sa. A maniaka krebi ba. No afraid radinasi. Ini peri bi timi ko wu ewu owu ikra na nyenya me wu wu no ye dey wo wu ye na wa firi nyame na ase Osofo Matthew 24 verse number 44 na mai
1: Matthew 24 44 Ose ye ntimu nsi ase mu nsi
2: Ose ye ntie twase ye dey
1: yesiesi
2: ye hu ye dey esie
1: efrise edon mo nwene ho no
2: edon na ye nwene ho no
1: emu na onipa ba no
2: Ose emu na nipa ba de ye dey ebeba
1: enkuapane enkuabone
2: enkuapane de be enkuabone etise nyansafo num na wo de wo hunu nyansafa oyere ye de ka wo kane ya ho no ebra wani ma ho so ebra wo be free kristo na ase ebra wo be wadwo so wa gya nyamsom ebra wo asole ko be bisi basa wo nyede wo nkoro so sa bre ni mu no unnim wo kai job nguma na wo se ye dipanim ne bre sa no ma wa ye de wo sum na fidie se wo amfa wo an se urade na ase ni de urade achi ambom pa ye na urade mfa bambo bi anyede anto so a Ebra ube jenya msume, ebra ube trefia ube wajwi safedie, asolo kwa ye diya maono, sabri numunu, ebre boni munu oboni fwa yede, ebe manu humene so.
1: Nukwa simpa.
2: Amen.
1: Amen.
2: Oboni fwa tinasi sise wo hao niya maniye, juma sisi kashie, jariye. But, udiye uradiye chi yesu enka kaa kaa kaa kaa sada uradiye de bambo yede.
1: Eto
2: so. Eti nanze unse uje nyamsumu uje asolo kono. Unse manye ni doson. Afe problem na doson. Ejuma ni sei. Obone fode ni sa kaun.
1: Yes.
2: Afe yari ya kaun na udu sika ede. E tonro. Minu ya ba, minu ya bema. E muo bin tu ufun kanchile uze. Wasumi nyame sa, wakwa sore sa. Unse zisi ya weti yonko moboni bine unyamsuma ede. E nye ma sei wabrabu. Ye nyansafo. Tise men nyansafo numna. Womu siesie womu hono. Biko unumu donkwa jenkwa na bede, ebeba. Unumu donkwa mani yibi bede, ebe to. Ya kwa sore sa. Ya bompaye sa. Ye unwe. Ba unimu se ompaye na awobwa na ye bambu bi. Ene da oso. Ene ne kurao. E de uko yede, eba. Wo shas yese ufre uradi echi. Wo shas yese wasoro kwa niye memuwa ye dinsi. Si ye mpaye kura unti mi mobi. Ba amani ye noda su dema. Fe kura ni muye de eye dene. Afena so chini ye de elpo wa brabum. But now what you say, ebi ya uja soro kwa, enye mumbe ye de ebe yemre. First, said ya akane, edu kwa siya de abibi timi pushi una u timi jare kwa tine nyami fiye bom pa yusu ye nyami ya sebono. Uze zisi ye no. Sani ye meni yina efri u humu ye de eko. Bibi nkaun. Oh, shese sofu mfafu nye de enfro. Ansano wako sorry. Se sofu wa mfero diya, unu mse ebi ya asoro kwa ye de adi ama sofu. Ye nyansafo siesie wo na unum donko a owura ne beba ebeba oro ho ato enam fofuo bia na omom nim nyame omom ni nyankopon ni apam the last time me catch us the mix sex in kofuo bia no be frefre israel fo e ko fa amane ye dey e de bre wo mu ebra na kan israel fo ni ni amane mo enam fo boni bia be fra omu no omom catch israel fo ni say ye kondo jene ye kondo mako ye kondo a fish Sabrin ke wo mizima ke didia ye dey amen but na wo munim se nyankopo de wo mo kobo shasase no so ne mpegya ne anum nyama ye dey ayo mu dia ebra wo shasase se wo do wo bo ni pa bi no eni pa bi ashase ye wo wai wo afri kristo som ho eni pa bi e kanse bi ato wutri mu ma wo hu se nyame a wo som ne kwa ye nkwasase nyame bi anye dey eni ho wo di nyame achi sa wo hu hwe jai ba me ka kire wo se eni pa na wo tufu na wo ka kire wo se wo kwa sori sa wo hu hwe no na empo wo jai abetena fio ne de na wo be dey wo be hu ntie komo boni bi ne komo boni ye dey ese obrapa fa hoto awurade so na gie awurade di
1: kwasem
2: me se bible se omom do mo hoto awurade so no
1: di nyina be
2: dia bo. Fa ho ne amane a wo na mu. Emfa ne ma enkoye koso adi awurade achi. Na di awurade kan na be dai ebebe mu. Ni pebu ho mo sofo ni awurade ni apam. Ba wo de wo ni awurade wapam. Wo ye die wa awurade mu. So wo fre awurade achi ani ma be sei. Obone for the nsa be kan. Da bi obi be ko obedi ye no wo betimi akwa emfa nya dai e ma wo da.
1: Kwasam.
2: Baby obi fire wo nya ni nsira no wo be kɔ emfa wo
1: dabi
2: enye ye
1: dabi
2: ye be sai wo
1: kwasem
2: adenti na wutie nkomo boni bi na na wa soro kura ye dene kwasi ade du a sɛde na akeka wo ho sie wagyai utifie onkwa sori wo de nema bi yi ho ano mentade asɛi mempabo asɛi but wo ho unya tade so hye ye dai edipie won tade na asɛi na edu kwasi ade a wo nkwa sori no but wo ho na so de
1: dabi
2: wo fatade bi hye dey sa wutimi sa tade bi pie dia sa tade wo be hye dey e dia kwotena nyame fie wo betima sa tade na kwotena nyame fie
1: kwa sempa
2: ba wunim se awurade ya wudi na chi na awurade de bambo to so nyame som na wo som no ene de wo kon kakra kra ye dey eba wo fi se wo nyansa bi ana onim die bi ana experience bi a wo ye dey wo
1: dey bi da
2: Mese uje nyam so won se odusi ka tonro. O tonro sa. O se problem na chance ye da ye banka kra kra. Edu ba bi a sofo bompa ye mame. Edu ba bi a sofo bompa ye da
1: ye mame.
2: Se wo kwetna fie na onum se nka be koyie. Tre urade na ase, emu obi tu fu boni da. Se urade nka ho a, bibie ni ho a ye be da ye.
1: Ebe.
2: Biko onimo.
1: Sa.
2: O kai mate enguma na wo se wo tre nwim po egu tre so ye da ye onimo
1: no.
2: Urade nimo. Wo how be a won name bi a ene ne mu odene de asoche ne body e one day koso aye de e frɛ no sɛ de wo kai Jeremiah 33 verse number 3 wo se frɛ me ne me de meje wo so na me ka wo hintasem wo kai Psalm 50 verse number 15 na wo se frɛ me de hia demu na me urade me de meje wo so na meje wa wo aye de wa hye me nyam na sɛ wo amfrɛ urade a e de hia demu e be de ne wagye wo no wadu nyam sɛ aye de amɔ no urade
1: Jesus o freno.
2: Che o freno. But si e o freno bi o, empire kura aboye dey ayedia ma. O koda, se de na wutimi gina wona so bompae do hwere ba kon san na wada. Si si e o koda mpo e urade me da was important mi nyedey enka bi na wada. Hweye mi nua ba mi nua ba ma mi tufo no obone fo amfa ne zanye dey anka. Bible say ni pen mi ni bresa do ma Yesu na fidie, na se wan hwie na akoto obone fo fidi suma. Ansa na obeje wo no obebere eye two tense se fidie yi obi a ada se wo be fire fidie nimu afi anase wo ntimi nyede enfire fidie nimu fi enye ni panyina na obone okoto obone fo so hwemu a otimi firimu yede efi obi akoto fidie mu obone fo a hyehye fidie no obi ayede akoto mu ntimi amfi ya jeli wo bi 25 years ya jeli wo bi life in prison ya libi da wo bi so Dr. Foka Chenze drew ubenuma drew sa asoswa no enko da asodi bi a wo ye ye wo fira urade na ase enso ebra na wo tie urade na ase nka kran ka kran ka kran na urade de mambo bi ye dey eto wo so but what dream you say what expectation ye dey ema mu ma enti asole ko mfaso bi anye dey
1: eni so
2: genya safo prepare bo bo won se Christo ni Menyan sani ni mudiye nye dey, enye juma. Adye bi a wudu wansa soma woye. Apply, ma wu wisdom ni nye dey, enye juma. O kase ni pa huwa, nyan semu ni mudiye mu, fe buoni ye ni diye ni suro ye dey.
1: Ebem.
2: Fe ye wajume bi a woye dey woye, ne uradibe shira wansa nwe juma. So uni ni pa nkasa,